بما

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

我们

ومن مكايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

وما

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

كرائي إني أقول ولا يمين لمن

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

ولا يميل لمن يزول.

فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن

خيري إني أقول ولا يميل.

بما محمد

我们。

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

0: data kurel gi ñew nax xam nga ni señ amar wat ñu nak mom ñu nan and ci bis waye nak aduna demal ma ngi ñew rek la nax tay ji war nañ ko ci rendre hommage nax señ mor ñani xewle li gis ñu señ amar wat lolu yalla rek mo man waye nak ak jam amul lulul ñaan kon bu señ gann masere daane nek kat dom ci katanu yalla ak maxam kurel gi lañ bëggoro jox ñu sanni ci ay bay señ bi bo mako maye mo jox kaddu gi kurel gi wala nañ jox señ señ mor mo sakku won ñu jox señ gann wa kurel gi da ngeen may bal rek mo jox señ bi ndax sañuma tek gi kat yu señ bi nañ mako balé nonu wa tabarakallahu ma sha Allah ñi bëgg jox kaddu suñu xarit suñu soppé wa keur cheikhul khadim rek ñor ko buñ koy gis ci plateau yi am mbékté am contenté bu mat sëkk waaye nag mu nekk ku bëgg jàpp kook mooy sëriñ ngann meséré su ko defee ñu daal di jox sëriñ bi mu naroon ko wala ñu jox sëriñ moor sama xarit sëriñ moor yaa ci xadima sama xadim mu daal di dalal sëriñ bi
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عونك يا معين بك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقولين دينويو دين زيارة دين بالحق دين على الشيخ محمد المرتضى سنبرام يعمل كفر بيرن ونائمنا على الإسلام يبقوا هذا لك يكون يعلم ولم يجب الديني أن ولم يجلدي دين نيو إلي في باخ يو تبدي إنه خبني ينجي نتائي بي أبني يتبدي سلوكات دفوين من أنك نوغلين دي نيو نوغلين دي زيارة باخ di nuyu bokk ñaan yépp tambalé ko ci kilifa yi nga xamné ñoo nang dëkk bi di leen ziyara di leen ñaanal yalla su borom yagal leen ci kanam jabon bi te wéral leen di jël nuyu yoyu ak ziyar yi di ko tek ci loxo Serigne Mor Diagne Serigne Mor mi nga xamné moo woté liggéey bu am solo bi leen ñu ngi jël nuyo kilifa yu baax yépp tàmbale ko ci Serigne Amar Diagne di ko ñaanal yàlla suñu borom dem koo wéral te dem koo dëgëral ba yéene yi mu am yépp ak naal yi mu am yépp ci liggéey bi yàlla kàttanal ko ba mu defa ko ni mu bëggee di nuyu mbokk yu baax yi fi nekk yëpp kuréel yu am solo yi nga xam ne taxawal nañ liggéey bii te ànd ko Serigne Mor di sant yàlla borom bi subhanahu wa taala ci kattanal bi mu nu kattanal mayaat mu ba ñu fekkewaat bis bii nga xam ne yàgg nañu ko ànd Serigne Mor suñu borom si kattanam ak coobareem mu defalaat ñu tawfiq ba ñu dellusiwaat ci détail bu am solo bii ni ko Serigne bi waxee daje bi ak liggéey bi ak woote bi yépp ñëpp Cheikh Mouhadib rek moo tax moo waral yëngu yi jiitu woon ci wàccaay moo waral déplacement yi daan am yépp ba bisub tey bii nu dajewaat dana saafaxante bokk ak bokk bokk ay wëlëre waaye fàttalante nag ci ki tax ñu doon yëngu ki nga xam ne moo waral yëngu yi ak daje bi monsieur Ahmadou Wamba daje bii day daje bu am solo ndax daje la boo xam ne lépp dafay dellu ci Serigne bi te lépp lu dellu ci Serigne bi ci yàlla la dellu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la dellu kon liggéey la boo xam ne liggéey la bu yaatu liggéey la bu rëy ni ko Serigne bi waxee mooy sant Serigne bi ànd ak moom sant la ko yàlla ci màggal bi Serigne Touba nag ku tey woote day am nooy jëmale sa woote ak na koy waxale ndax Serigne bi ci boppam moo waxoon ne képp ku jëm ci yàlla maag yow moo ànd waaye ku jëm ci cheytaane tàggoo nañ kon jëm ci yàlla nit bu ko def te amuloo bunt amuloo kerkeraan amuloo wasiila borom bi subhanahu wa taala wax na ci alquran yaa ayuha alladina amanu ittaqullaha wabtaqu ilayhi alwasiila wajahidu fi sabiilihi kon day mel ni nit ki bu gëmee yàlla ragal ko
2: sank serigne touba di wax ne wa man yurid li rabbihi wusula falyabghi hamla sayyidihi alila serigne touba ne kep ko xamne fa nam baga egi ci yalla borom neena na sakku wasila na wul wasila bala muy def faaw mu wasila
3: kon lolu
2: kon lolu day woné né nit ki mëna dem té amulo koy daal sëriñ bi ci bopam dafa waxal bopam né wasilati abdul muqtal sayyidina huwa alladhi man aba taqdimu fi al-ard wax né man sama wasila moy yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam yenenti bobu nga xamné jital kiko yalla jital ko bañ jital ga faaw yalla ko tata wasila do won tamit mo to seen wax ne lepp lu may bëgg ci yalla ma ngi koy jaar ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ndax yenen tibi moy sama wasila bi arum jami' al-khayr min maliki fa huwa al-wasilatu fi sirri wa fi alam kon lu may wut yalla ko xuna may def rek ci mom waye dama koy jaar ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ndax seen ba wax na ne kep ko am xel xam na ne yenen tibi sallallahu alayhi wasallam moy sama wasila ba na li kulli ma lahu ma'qul an wasilati wa rasul kon nit bu bëggee yegg ci yalla faaw mu du koy wamal mo tax seen yi wax feneen ne man talaba usula lil jalil فليعتصم بسنة الرسول بأن يلازم مطيعا لا يميل في ظاهر وباطن عن السبيل يقوله بالعلم والعبادة كما يربيه بتقعاده سيدكم أنا نقول لك أيك يا الله أنا جبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقوتنا تفسيري ومسيري بوخمنا ñu jéggi ci bi ñu jéggi ci biti da lay wamat ci xam xam wamat la ci jaamu yalla waye terbiye li ci tagal la lepp lo xam la day aaji lo xam diine terbu kon nit ki bu joge jëf ci taal faaw mu ko jaar man no subun mo shaatul baba xani mo rasul seen faaw mu nga xamne leppam da ko joxon yalla jox ko yenenbi sallallahu alaihi wasallam xam nga nit bu joxe ak dundam ruham joxe jëmum joxe ay doom joxe ay wayjurum joxe na leppam ta lol yenenbi seigne touba lol la ko jall ba waxal bopam jottu mu yawma bi ruhi wal badan wa waladi wa walidi fil alam tay gudde ak bëggëm lim cheikh mahamoudul muntaha di wax yalla yalla dañ ko yaakaar ci wërël cheikh mahamoudul muntaha lay wax na sëriñ bi biñ ko gisee ba biñ ko noppé gis ci borom rek la ci borom rek la ci sëriñ bashir ne sëriñ touba qul qadbani ni ko bindé bu jaamu yalla rek yalla rek muy ko xamné yi da bay kiimanu jamam li benn borom xam xam bu mag di wax ni ومن علم العلم اليقين عده فريدا وحيدا لم يزل سيدا مرعا نانا كو ام خيل كو ييو دك كو خام داني واخني ييو لا تا خام دك دك مبير يي ومن علم العلم اليقين يا خام دو خام خام بو خام دي داي نك تخبطا او تعصفا موي دي تانالي بالا غاي تامامي بالا علم اليقين لاي نك خام خام وور نانا كو ام خام خام بو وور muy jëm seigne touba da na seigne touba mom kenn la ando faridul wahid muy kenn ko wit ko kubéru ko xamné kenn mënu sa gis am kéro waye mo xam la bi ñu akale ci dal jassu mu sawi sax seen fadlu ñu ko wax ki am xel ak gatt na te xamul deug deug xam xam bi neub ak li yalla defé ci seigne touba ki nga xam moy jema wudal lenn ci seigne touba ci may ko yalla may wala ci seigne touba ngal waye kon ki xam da xam deug deug ci bindé da koy japp xamné seigne bi kenn la li cheikh amadou muntaha di wax né xamu jaar boromam kenn musu fa jaar boromam lolou wax la jo xamné ju reey la ju yaa ju fessel ko xamné da nga feñ aduna rek seigne te yalla wax né lamay jaamu yalla sama yitté moy jaamu yalla top suñu xéne ci sallallahu alayhi wasallam jang alquran farlu ci ñu yewelal mbir jam yi walis may jaar ci seen bon bon wala seen ñaaw yeb ma diko xol wala ma diko wess kon loolu wone na jëm mi serigne bi ci papam jublu way bi mu am ak fim deggmal diko xamne dafa jitu ci kursu bëgg yalla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam raw ci alquran raw ci bax yeb lepp serigne touba da ja jitu bu don ne nit dañuy wax ne genn fan xam ngeen ñi jang sax da ngay dem ba spécialiste ci dara wala ñu ne diw fan gi serigne touba mënon nañ ne mom day ci julli mo ci raw te du jitu ci tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala mu jitu ci tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam te du jitu ci alquran wala mu jitu ci alquran te du jitu ci yenen maqamat yi waye mbollem daraaje yeb ak jëf yi jam ñi jëme ci seen borom bu ci nek serigne touba dafa jompal andaram moy dako fessal dako fessal budé ci jaamu yalla serigne touba mo waxal bopam né lu yalla lu ma digël def na ko té musuma def lu muy téré té lu mu dogal neex na ma lolu mom défé na assumer ses responsabilités ci yu mel non sans borom lu ma digël def na ko musuma def lu muy téré motax né na yar duma dal yalla duma jajj yalla duma soñ bum amat ak lutax nga def ko sama borom lu ko wax muk lam yanhuni zajjurun wala wa'id lutax nga def ak bum amat seigne touba ne musuma dal lolou kon day woné dayo bim am ak tollu way bim am ci dox jëm ci sun borom jurom ñaar fukki at ak jurom ndaahi la seigne mbacke gu so wax jurom ñaar fukki tak jurom la seigne touba dund ci aduna jurom ñaar fukki tak jurom yoyu musufé tim musufé fat waxtu musufé togn bindef musufé joy ak boromam té lolou buñ lako waxone muy don ko xamné day mom bopam am jot waye xolé seigne touba mbacké ba wala fegna jamono ci sharaa 1270 lenn ci ak rawam da ngay wax xuru mbacké da ngay wax bo fa joggé da ngay dem proxan bo joge proxan da ngay ñewat patar bo joge patar da ngay dem mbacke kadior bo joge mbacke kadior del ci wat mbacke bawal mu doora sanjou darussalam sanjou touba dem mbacke beuri dem ci geej kon togul ben birep niw ci ben jotaay te birep bu mu meuna doon nu situation ba compliqué compliqué sanjou touba du julle tisbar ak ñap julle ko takusa waxtu borom mu nek bu ñewé da koy wajal yeesal am ñap té melni mbir du ko gar ba tax mu tim ba mu fat lox seigne moussa ka neena ma seefu la jëf bam fat waxtu ba mu tim du juuyo boromam ba mu xey faté wa buba lu mbir reey reey du tax mu fat waxtu ba mu tim kon bu don ci digënté mak boromam rek layalihi asrarun wa ayyamu hudan wa awqatuhu barrun wa anfasu shukr guddi seigne touba yépp da koy taxaw dina fi beccëgëm yépp da koy déyalé ak boromam ak di wor ak di tuddu yalla borom bi subhanahu wa ta'ala bolé ko di tagg di jàngalé di yaré di défar aw nit té digënté mak boromam dara du ca manki loolu da ngay sét ku mëna yanu yoyu responsabilité man ko gaddu ci aduna ma sé su ko gis motax serigne touba momu kéra bimu sancé touba té jaar ci bëré bimu jaar yépp nga xamné fum gis lu bax dem na fa
3: fum geussu dem na fa lolou mo waral dik señtu touba ñew patara ñew njaañ ak dem ak fenen ak fenen waye bi accé ci jeysus nek touba dafa wax ne feñal na sama aju ci yalla def rasulullah muy sama wasila ma rek ko ci lepp lulul yalla ak yenen ti bi japp ci mustafa sallallahu alaihi wasallam jaayante tay nak fasiyene bis bi ma jaayante ba bamay nopi ñu lima gis ci zahir dutuma tekket sama la xassay ci liggeyal yenen ti bi sallallahu alaihi wasallam engagement bobu señ touba amone musta tak ci mom musta delu ginaaw ci mom musta def ci mom ta xolal yimu def bu de ci xam xam xolal ci fan yep señ touba limu talif borom xam xam bi gëna ri xam xam bu tiké demal ci tasawuf muy sufism waxuma la tasawuf wala waxuma la masalikul jinan waye señ touba yim bind ci tasawuf xam xamu tasawuf mën ta jéggé gul fof lim bind ci tawhid mo xam lu melni mo wahyul qudus wala yenen téré jàngalé xam xamu tawhid wala tay bu la doon jàngalé jikko akhlaq di ci señ touba bind jàngalé ko amagul benn bind kat bu bind ko lu tol non ta lolu ni ngui koy xamé moy légui légui nga gis am bind naw ko jang ci jang ko jang mu reuy dem ba yag nga gis ko xamné señ touba day ñew rek bind benn baat jangale lu mel non ta makna mi ni ngui koy gëna mëna déggé niko señ touba di gëna jangalé ta xassa yi dem yépp boko xolé li ngi ci féké tawhid muy wétal yalla kèn mënta gis ku wétalé yalla nonu señ touba wétalé borom waye yit diko jamu ci bëlëb yo xamne kenn duko fa jamu kon mu jitu ci ba waxal bopam ne ibadatna faqat ibadat khayruna sunu jamu yalla man señ touba sama jamu yalla kawena jamu yalla keneen ku dul man wa legi demal ci nuru da reyni wax ji lu ko gëna reey walay jaxalta bi ko kullu shahr fawqa ibadatil wara fi dah xolo joju wax bokki lolu boko netti won ni rek te waxo mbind bi nit gëm ko ci bopam dana ko jafé señ touba mo né yalla défal nama sama wén wér wu né kawé jaamu yalla midef yépp di rub jama wali jahalta bika kullu shahr fawqa ibadatil wara fi dahr di rub jama al wara nak li jëna xiyek jëm yi sabba mbod yek kañe yek nit ñi jullé ko selma lepp buñ ko dajalé seen di rub jamono señ touba lay sama wén wér ko wali jahalta bika kullu shahr fawqa ibadatil wara fi dahr wali jahal tabi ko kul fasl wa sana fawqa quyuri man adamul hazana bokk yu xol joju wax fim tollu ak nim mel motax budé ci jaamu yalla rawna ci budé ci liggéey yonenti mo waxal bopam dafa lancer ñepp debi dañé ku jort ne fima jaar bay khadimu rasul kenn man nafa jaar bay khadimu rasul ma dajji sa jortu sanni xamne fama jaar bay khadim kuma sa jog di liggéey rusay lottu ga ci jaar fu mel non man zanna annahu yakunu abada يرضيه بالذي كخدمتي بدا نفيت ظنه باني الخديم بما وانا ان مثلي كل خديم بما وانا ان مثلي كل خديم كما سجوك دي لغي رسول الله صلى الله عليه وسلم سن توبا نانا لوت غا تي ديف نونو ما لغي يلا يونتي ودا قدمني الله على القدام بالمنتقى المثبت الاقدام يلا ما جيتل سي كانم ني دون لغي رسول الله نيب خول سن توبا ني اسيمي داني لقد سبقت لام القسم لا لقد سبقت ما جيتو ماي بي لقد سبقت ما جيت فلا يخفى على احد سوى على احد يخشيه مولاه ما نتا كانم كي خمو ما جيت من سيد توبا موي كو يالا تخيل واي كو تخي خمنا ما نتا كانم موتاخ شيخ ابراهيم جوم نك درين سبقك كل العالمين بلا ريب سوى احمق او حاسد عار سيد جيت سيد توبا نيتا كو خمو كو دوف اك كو ايان اك كو تخي واي كوي نيت با مو تخي با مو ام خول بو سل خمنا يا جيت يو شي احمد الله سبقت جميع الاولياء بلا مرا وارضيت دين الله في العسر واليسر جيتو غا غاي يالا يي سي لو امول سيك ساك سيغ مو دو نار بي نخ نه موم لا سيغ با دون جانغ سي نجان لن كو دنج ام ديت في لن كو دنج نار بي نيوون تيري بوبو مودون ووت في لا كو جانغ سي في لن كو دنج لول نك لوما تا جانغات لا خمغ لو تي ما تا جانغات señ touba mom wari wuton di jangi fen ñaarale bi bu doon na njaañ manam señ bi bu doon nar bi da yor bagage bu mu wara jangal señ bi buy faatu njaañ lay fele day faatu je ca gannar delu ay duñ ko denc fi nar bi njaañ ko taxo na ñew lutax ñu denc ko fi mu dess ci kon day yobulam yor waye xamna ni teud fi ko arranger mom mom nar xawmu téré bu mënon yor waye téré yam bi fi mo gëna sét bu tudon fenen lolu mom mëna ko assurer mom fi nar mom te doyam bi baxna ci mom lolu li ngay xam moy Seigne Touba da fay nit ay pak di nit ay bërepp te Seigne Touba mo am Seigne Touba kep mo am souf ci diko kagn garab yi diko kagn gantax yi diko kagn fi ne bu yalla ci tawé ñax mi sax day kagn Seigne Touba garab yi day kagn Seigne Touba in kana bil bulagha alsul tamdahu fal ard tamdahu wan naft wash shajar souf ci day tag ci Ahmadou Bamba gantax yi di tag Seigne Touba garab yi di tag Seigne Touba souf ci lu mi wax bo tege sa tank ci souf ba nga tok ci jotaay bi waxtan ba tuddu Seigne Touba tek ci kenen souf ci da nan la koku kat saka lays ma mislahu la fi kajurin wala fi bawlin taqiyan naqiya gis nga koku ngelaw uppagul kajor ak bawal upp ku melni koku ngay wax di Ahmadou Bamba souf ci lay dekk wax na la ku mel non amut motax Abdourahmane Alawi dene won yen na yen gay yalla yi mom gay yalla yi la lacc ma ngi len di wax dama nga dekk ci gannaal bokku ci al hasan yuni bokku ci borom tir yalla yi dana ala ya ibadallahi qumu litashhadu wa la taktumu ma ta'lamuna fa ta'tadu sa'altukum billahi man zara aytumu ala al ard misl al shayq yarqa'u yasjud fa in qultumu ma inna al dahr mislahu fa qawlukum haqqun wa illa tafannadu shahidtu bi anna shaykh ahmad lam yakul siwahu karim ala al ard yujadu dana ma ngi len di laaj ndax bas ngeena gis ci aduna ba ngeen deg ku melni shaykh ahmadou bamba muy dox ci kaw suuf mune bo len ne ku melni mom amul wax ngeen deug ku ne gisna ku ni mel waxo deug mune sere na ci yalla ne ku melni Ahmadou Bamba ma se tek tank ci kaw suudi sujud ko ko misalum Serigne Touba musul am ginaaw nabi ta ab qarnu dudul am ku den ak Serigne Touba maqamatu aqtabi dahari li kullihim ku len boole won pesik maqamum Serigne Touba mu wat len ci ay botam ta wat len ci ay natom ta amna ci ay tektel yu wer ngir dem Touba natu yim yanu ken musu ko yam ñaar témeri natu ak juroom ñett fukki natu ak juroomi natu lañ yeen Serigne Touba natu yonent lañ boole natu wëllu yu lañ boole yam ko Serigne Touba ba nopi nako li gëna neew ci ndaw Ahmadou Bamba boko defé ñu xacc moy wala deg jame doone us doone kañ lay yeex doone fuma jëm doone duma yego mune seuf leen ma jor leen ma dana ko jaam xol bobu engagement ta moy nattu yan ban yonon khutbu yak abdalia ta attanun ko moko yak raw gañe de ngeñ di wey tewutul baraya surat lahwan lam ci lay motax bokk yi ma ngi meuna wat bu indi wonu kagil ku sik sak Serigne Touba do wali bude sub serigne nit yegal na am nga serigne ne sa serigne waye xamal na am nga ko la mag rek ep lay pexé way du wali sa yolon wété waxu safan ci serigne bi xamal na da la ep pexé dak la lijin way du wali cheikh abou mohammed al kunti bu ndiasan cheikh abou mohammed al kunti mo wax ne inna allah ta'ala كشف للاولياء ان مقام عزيز عنده ولا ينال الا ببلاء من اعظم البلوى فلم يترشح الى سعه باب خادم الرسول ننا يالا داجي كوليلي ولي ييب نالين مقام موري ني دا ماكاي جاي مايو نات بي گنري لا كاي تگي كوكو اتال ما يان لوك ننا باكو سن باكو يالا واخي كنتل لو لوخوم كودو شيخ احمد بامبا فلم يترشح الا سعه باب خادم الرسول سن توبا كيب مو ني يالا تگ بو bokk yi ñaar témeri natt ak juroom ñett fu ak juroom yo xamne boko teggon ci doj bi gëreer yi dana ruy ñu yam ko cheikh ahmadou bamba musta jombat musta delu ginaaw musta onku musta wax metti na musta wax kañ lay jeex dem ci ngorob jomb dil ci wat lepp rafet lepp leer doone bëreb bi bam fa accès da ko négocier doone bëreb bi bam fa accès da ko tim doone bëreb bi noddut bëreb bi yamul yalla bëreb bi khalimam gi deug waxtu wu ne kérok bimu gëné targëna metti la khalimam dakk yuur dakk soti dakk bind kérok la dakk nodd dakk kabar dakk julli lolu ci ahmadou bamba rek ko def señ touba it moko xamné doone wet gi la mat met gi manki señ bay jaxata dané ko ya sepp welas musula dox sa fu takku lu bon setal ma ngir yalla man mi tak bay tuubi defo lu bon musula def ben bis lu woru to wa judul yow def na def lu bay tuubi defo lu bon musula def ben bis lu woru ben bis lu wër musu ko def kon lool woné na ay melo woné ay doxine yone tollu way ci Ahmadou Bam ba nopi xol biko yalla jox ak limi yene ñepp kenn mën ta mel non Seigne Touba mo man Seigne Touba mo ba Seigne Touba mo goré motax ku nan la yay Seigne Touba ñing lay jey kiko waxu deug boku nungo yow mi ngo waxu yu wax xamna ni waxu la deug kenn lu Seigne Touba billahi kulul Seigne Touba li nga la tambalé gëné sama non tambalé ko say doomi bay Seigne Touba ni defi doomi bay kenn difu ko say doomi bay fi da nga fi gis ku garé bu ki auto juroom say doomi bay di dox Seigne Touba mo waxuma balin say ci kep amul den xol ak nim def cerno yu la fati def ko Cheikh Anta Gawane Cheikh Massamba Balla Thioro Cheikh Afsa Anfiya kenn ku ne nim la def ko amone lu mel ni da ngay fatine jitu way sat say doomi bay du nu mel way xol ak mandu gi bam defé ñi ñim bokk ak mom ku lim jambor bo ñewé mu duy la Cheikh Youssou Fall Cheikh Issa Dien Cheikh Ibrahim Sall Diagne Cheikh Massamba Diop Sall kenn ku ci nek bo ñewé mu duy la ba nga geyel ki di wuyo jenn ki di wuyo sar ki di wuyo jaagne ki di wuyo mbacke kenn ku ci nek simi mbaxana suk ak liggey la man mune su ko wel ki mo man nakhut ñum andalo gi bax kenn dako am par parlo gi xew ci aduna kenn ko yoro li Seigne Touba lim yor ndokku nak ndok du bed nop kenn mënu fa yakal kenn billahi dossier buñ ko don yobbu mudiko accepter ñu bari foliko nak waye Seigne Touba xamul ko ko para santé xamul ko contre mom xam nga lim xam ku jëf yon wi amna ñooñ bi lay bu doon buñ gonté ci Seigne Touba nako na diu folli manam yalwaani ngay def ta bo yalwaani do gis ko lo sara waye ndox du ben nop kenn mënu fa yakal kenn dossier mom bu ci dara gis lu may Seigne bi gis nako contanal ta xamna kenn mënu la yakal yi ci res nak xana kenn du sagan ba kenen di la yakal xana do fi nek di nga maral ben wali yaakaare ndombaki fas ak reen ak deub deubal ak

0: لي وصل خير الرزا دنيا
1: kon jere jeuf jere ngeen jeuf seigne mor nogi sante bu baax ñun bis bi and ko ak yow di nos bak ci fi rek mo ci sunu wal bu doon conférence dañuy bayyi ba waxtu yu jot ñu ñew seigne jaga daf ma Señ Amar daf ma jot legui sante di ñaan Señ Mor lama ci gëna neex dana ma xamna ne aduna bëpp ñi ngi lay yitté wo dila wër nga yitté wo Señ Mor waye ma ngi ñaan ci barke Cheikh Abdou Lahad seen kolor yal nako yalla té bañ taxaw ci kanam Señ Touba diko séré ëlëk lol la ma wax legui lol nak lu reey la non buñu sañol bis bi lum yokku ñu xet ndax naxo kenn

0: yalla moy def lu ko neex te du xol sax li ñu neex lu mu doon ak lu mu ne bu koy def loola di jeex moy ki bind dund bind de ngir di xol niñ fi dundé de du jaas xam ngeen ni de fi aduna ku fi dundu de moy ki jël suñu jeewrin je ëlëk mën na ñew jël keneen de du jaas dund gi du jaay tuubi jël yow sama way amar wad mi de dem na moy ku bax yiw deug lool fu mu gis mbon du fa xol wax yi allah kuy dundal aka saxon ci xolam aka gatt fan ci atam gudd fan lol ci jeufam jeewrin amar nga liggey li am nga ndam jeewrin amar dem nga baye ñoo baye faal ak yaay faal ñi ngi joy ndax sa dem gi dal bet nañu ay buñu la mënona indi waat wallahi dañ koy defa jeewrin amar samedi la deppol di bisut 4 avril deppok istikhla khairul kalam samedi la deppol di bisut 4 avril deppok istikhla khairul kalam atam lu neew la jeufam lu reey la waxam lu tut la khairul kalam serign bi wetna jakkay rirna daara yi joyna khairul kalam amar teddal nelaw jeuf nga fi lu jar nelaw taari jeuf xamo kasar sa dem gi deyna amar sa xel na dal taari jeuf xamo kasar lo son son don tasar sunu jeewrin ja demna cheikh bamba yalla teral khasida yi gatandula alquran jamal la ca bobu bes yawmal khiyam
1: wa jene ngeen jeuf ñi ngi leen di jajeuf lu baax soxna yi di xamne li fi soxna yi wax warna tax ndax lu nek wara gor gor kon serigne mbey fo ma nek nga ñew wuy ci jotaay bi ndax dafa am lolu soxna yi fasiyene sargalay ndax and bi nga and ak ñom kon li ñi yikko wat ci kaddu yi du bari lillahi wa rasulih nu ndaw ñi nañu gëna gor gor lu wat ci liggey bi ngir serigne touba rek tax waye di sante bu baax soxna yi bay faali ak yaay faali seen taxaway bu rafet ci liggey bi ndax kenn ku nek xam na ne ban jappé bis ma reug amuñu jamm di sante mbolem ci xion bo xamne tay indi nga adiyé ci bis bi wala nga togu teranga andi ci bis bi ñi ngi ñaan ci barke serigne touba lu ci wajuf yalla ci touba fay wax du yalla bis bi tay xol yépp sedna waye xel yépp dalna di soxna yi wax ci serigne amar wad yalla ko yalla yërepp djéglu tukhara djéré fi dawsi tay képp ku tew jotaay bi tay xam nga ni amar wad mag na jotaay bi ndax billahi kérak bimu deddo aduna ñepp jappone ni ciati lu am ren ndax ben bankas la won wécc fukki bankas ci dëkk bi kon lool rek jarna sante yalla bax kon amara dafa deud yalla ko sun borom yeurum taxaru ko adina fi dawsi yalla ñaar tax ci barkem liggey bi mu fi bayyi ñi ñaar ci barke borom tuba yalla sun borom teel ñugo laxñ ko fi yaqegut ba kañ koy fekki fam teud kon ñi sante ñepp di gërem ñepp di ñaan serigne mor jagne sun borom jokk fanam tu wéral ko ndax mu yagg fi sunu ndariñ la ndax niko ñu fi jaar ñepp waxe waye li ni ñaan moy ngir yalla ak dim sun tuba soxna yi ak baye fali ne ñepp jappat daayira bi ndax daayira bi yagganul at mu jot ñu ne li fi def musfi am kon nañ wajalat dewen di ñaat ci barke bon tuba at ñu deggmal yalla dakk at yep ci wër ak xewal kon soxnañ suñu xol set na ci yeen baax baax ak baye fali ndax and bu rafet lañ and ak yeen and bi yagna lool señ mor mi musta wot di arrangé wala señ mbay di wot di arrangé lool and bu rafet boko waral ndëkk bëpp ben bop la légui ndax tay bo xolé soxna yi ku nekk am bop xarit ci ap koñ ngir daayira bi baye fali kessal diko non kon na ngeen xamne li ñu nekk billahi la ci nañ ci gëna gor gor gën ko jappat xamne jëpp ñu lu gën li ku nekku ci li nekku ci lu gën ni ñu nekk kon nak yeen soxna yi ngeen xamne suñu xol set na ci yeen bu baaxa baaxa baax suñu xel dal na ci yeen suñu yaakar gëna doliko di sante wa fondation and liga seigne mor jagne ak baye fali waye di sadat wa daire khidmatu khadim ñomit ñi xamne ñomit waxtu dekk ñi and ñom ligey bi ndax ligey bi dafa yaat lool leg fenn fu nekk ma fay balde di ñew kon nak na ñepp japp ngir yalla dim ci tuwa baña bayyi ligey bi bërgu ci mbaral la ku japp day dem ku jëpp de dem ndax li tax muy bis bi kërëm bi amadou do atuda billahi ñepp jappone ni bis bi ren dana doy warol waye nak yoon ci touba bu dé kenn mo tax muy dox kon nañ ko dafa dess ndax amar kenn law ci mbolam mi kum taxon ngay jëf nak ma nga bayyi waye ko serigne touba da ngay jëf da nga ko ndof liggéey kon ñi sante goor jigen makal bu bañ kenn di ñaan ci barke serigne touba aaju yalla ko suñu borom fajj serigne mor jagne doli ñaanu bëkk talibé yi ndax ñi ñu ko waxe kenn ku nek ñun tay sa yene muy bis bi ci war yepp ko def ko waye nak dara passé wut kon soxna yi yalla leen yalla fay wa kon wa kon mi ngi non rek kon kon señ mbay fekke jiw sam ñu xamne kon li la ko soxna yi sargalé kon nak yalla seen jigla yeneen mag yeen ba taxoko ci liggey bi ci barsel khadim ngeen gor gor lu bax kay yi yep ngeen gor gor ci ko ñi jël ci cadeau yi de ngeen jigeen xamne yene ak bëgg lañu waxe kon ñi sant ñep di jël ci cadeau wa rahmatullahi barakatuh
2: jere ngeen def jere def yalla yalla fay leen defena ni xol yep toy na ndax seigne amar warde da len kenn ci njaaj waye nak fa tabarakallah yalla yalla fayal ñuko ndax aduna mom jëf rek ma fi am solo xeyna yag fi sax amul solo lol ndax deg na ci waja neena yalla nañu yalla boole ci ñinga xamni buñu deme yomul qiyam dañ fa am sax ba mëna saxami ndax neena yomul qiyam ku fa amul sax bo moytu wul do saxami yalla ci yalla boole jëf rek mo am solo waye bir na ma ni amar wad mom laq na ngeureumal seigne mor djaj lolou mom leer na ma kon yalna yalla barkel yalla nako yalla xare aljanna firdaws diko jale wat madjara wad ak fami waden yeb ñi ngi len koy jall ndax amar wad ken mënu ko fante ndax jëf ak ciono du reer te amar wad jëf na te son na ci seigne mor yalla nako yalla fay bu ko defé dañuy jox cadeau ki nga xamni mo fi téwal fami mohammed abdul khay seigne sidi ahmed moy jël sen cadeau ndax ñom fiñu jëm mo xawa xëc bu noppé ñu daal jox pap sen fao consulting group mom mi nga xamni partenaire la ci bës bi bu ko defé seigne sidi ahmed ñu jallale len fofu micro yi nga daal jël cadeau ci katanu yalla ba xam bismillah bala seigne biye jëlat kaddom dana jox bay ibra jaw njay ndax bo ba legi deggaguma sa kaddu taya suñu khalifa bismillah
3: a'udhu billahi as-sami'il 'alim as-sultan al-qadim al-qawi al-matin min al-la'in ash-shaytan ar-rajim la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يهوق حمد الحامدين رب الأولين والآخرين حمدا يكون لنا رضا وحفظا عند رب العالمين الرحمن الرحيم الذي دحى القليم وأخطر موسى الكليم محيي الإظام وهي الرميم الرحمن الرحيم فيهما أسماء الشريفان ورضا لكل سقيم ملك يوم الدين الذي ليس له في الملك منزع ولا قرين ولا وزير ولا مشير بل كان قبل وجود العلم والألم أجمعين أنت حطتي وعدتي من جامع الشياطين وعوني على الأبعدين والأقربين ووجهتي على الأجناس المخلفين إياك نعبد بالقرار ونخجل من الذنوب والخطايا ونتوب عليك من الذنوب ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ندل له ولا شبه له ذو الجلال والإكرام ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وإياك نستعين على كل حاجة وأمر من أمور الآخرة يهدي المضلين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbok julit ci mbok talibi ma ngi len nuyu di len ziyara di len sant ma ngi wax ci kaddu sharif sharif amadi wuli cheikh mohammed abdul hay ma ngi andak delegation bi nga xamni cheikh mohammed jang ak cheikh taban ak cheikh wala braik ak man mi di wax moy cheikh sidi ahmed ma ngi nuyu wa dekk bi yeb di len sant di len yaral serigne bi cherif bi moonu yebal pour mu feddel koleram ak wa dekk bi koler imamam ak mam cheikh al khadim serigne mor cherif nuyu na la gëreem na la ñaanal na yalla yalla na yalla guddal sa fan fi nga jëm ya ko xam yalla na la yalla eggeli fi nga jëm bi jaysu neena li tax mamam joga Mauritanie dem ba ndjareem di ziyara cheikh al khadim lolu du ni mamam mo joge mo tudde fi ci ndjan mo joge Mauritanie di ziyara cheikh ahmed bamba ci ndjareem mo ganale ko ñetti fan mu taggo ak mom munike legi damay dem mu joxe bagage munike legi bo demé ba ndjan de ngay motali sa julli munike ndjan da xawma fa munike laccal bo laccé dañ la tek ci yoon bi neena munike waye nak di ngay tag di ngay taggo gor ga tok muy mam cheikh ibra fall neena mu dem dika taggo munike fo jëm ni di ngay dem Mauritanie munike dede damay dem Mauritanie waye damay jaay ndjan munike te nga jaar fi dem Mauritanie munike munuma ko ndax serigne bi moma yebal fofu munike cey ndaw ya ga ndjan neena ba mu ñewé be egg ci ndjay mu yeesal ndiapam mu tin xol mun la ilaha illa allah man day li serigne bi wax moy am man de duma genn ndjay mi ngi fi serigne bi moko fi yebal moko fi denc neena ba mu ñew ci mom ci ndjarem mu koy denk bopam mbokam sherif yi ci gannaar ñu ni ah cheikh ahmed abdul hay jegeena fi bayina fi ay wali yu yeb bayina fi ñu ci baxé dem di joxé bopam ci cheikh ahmed bombo muni dafa lim muni juroom ñet ci gooru yalla yi nga xamni jaar nañ fi kenn ci ñoom melul nak cheikh ahmed bombo ñuni ka kan muni tayfur wa ma'ruf awais abu ya'z jilani qadhali qutb ash-sharif ash-shadhili cheikh mun wa dha minhum cheikh ahmed bombo muni ka sherif fa tek lolum muni cheikh ahmed bombo dafa taxawayu al-janna juroom ñetti keur la ci cheikh ahmed bombo fofu la taxaw muni wayahmilu arsh fawqakum arsh rabbikum yawma idhin zamanya muni bisu pen arsh lumu reey jurom ñetti malaika ñokoy yanu ci cheikh ahmed bombo taxaway bobu la taxaw motax ma jebel ko bopam mu yebal ko fi njaañ mi ngi tudde fi kep kuy sherif bu ñew fi dana ka ziyara waye ñep xam nañu ni ndencum serigne bi la kon sherif da muhammadi mom itam mi ngi denk bopam fi ci njaañ nun yi ay talibam ay sopam ay xaritam xam nañu ni njaañ la serigne mo talal nañu la loxo top nañu la gem nañu la ngir serigne touba dama deggul wax motax wax bi du bare waye buma deggon wax bu baax wax bi dana upp lolu waye nak ma ngi jéggelu ci kaddu yi lepp lu ci rafet ngeen xamni sunu borom la du ci denga ci man la wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh waye nak dama fatte won sax ndax dafa am lu mu wax ci mourid cheikh ahmed cheikh mohammed abdul hay moko bind muni la zala fi raqd aish al murid min nafhata lil murid ila al murid هذه نصيحة بها نصحت لمن له مراعة أوضحت من يسمع نصحي فلا خاف الرجاء فيه ولا نجا يوم لجاء نكها نصيحة للقصيد بحر المعارف وكل وارد سميتها قنمة للمشتدي ويشرب بحرها كل الصد أرجو الهدى والنصر والتوفيق لمن وعاها وقف الطريق والختم بالحسنى لدي الممات ولا من في الحال وسئمت كل ما يأتي من يخاف من النار والعذاب يوم الإزام وسأل الله قبول أملي نينا مرد لب لمد yanu murid muni mom gum nako sopnako ba mom ba mu ñew di jeblu bobu mu ngi ci tere waye ba mu ñew mu netali ka serigne bi muni ko nekkal sidiq mo jitu ci tere ka sidiqiya ki muni murid mom muni sidiqam la mom deugal cheikh ahmed bamba yalla no yalla taas ci barkam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: Masha Allah. Jerejeuf, Masha Allah.
4: Bismillah min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim bark seigne touba waaw tay li ñuy ñëk def rek moy dañuy commencer ci jox serigne bi sun ndial ci jeewrin mi nga xamne mo fi joggé wax deug yalla buñu massaal ñëw fi serigne bi mom lañuy bolel wax deug yalla ñu ngi sakkuat ngeen ñaanalat ko wax deug yalla parce que jeewrin mom man seigne mor motax mu tegon ma fu kawé kawé kaw wax deug yalla bu lol wesso damay féliciter encore seigne mor mi nga xamné wax deug yalla sun digënté ak mom fimné ni dafa wessu affaireu serigne ak talibé waaw lima bu doon jëk def sax moy wax deug yalla tay ji kaddu yi ngeen di deg dana xawa wuté yi ngeen dan deg ndax dama sonu peru la joggé barki demb ñew itali demb ma joggé itali ñew fi directement parce que mënuma wona baña ñew tay ci bis bi wax deug yalla motax tay kaddu gi dana xawa soufé touti mais da ngeen ma comprendre bon di féliciter aussi ñi nga xamné ñoy daïra bi surtout ñi nga xamné ñoy communication bi comme niko comme niko seigne gann mesre waxe ndax ñun ku xam peru fa mu nek ngay tok di xol ñulay wax li fan la fa nga wara dem ñepp dima ko rappeler parce que faaw gi nga xamne man fa la nek dañu nek partenaireu ndiaj donc man suma toge ba tuba bi dima jox information ci ndiaj c'est une fierté té daïra bi man dama ci am yaakar parce que tax mam ci yaakar moy jang nañ quand même même buñ sori wul mais dañ cey gis ay ñu doy wa ndiañ dafa bokk tay man salum salum la mais ndiañ dafa bokk tay ci sama kër seigne mor bëgguma won sax vraiment suma yëgon damay wax damay fexé ba wax ci kanamu autorité yi parce que seigne mor bëggul ñuy wax ci kanamu nit ñi mais ya des fois il faut que quand même ñuy wax ci kanamu autorité yi parce que amna yo xamné autorité ñoko wara décider parce que seigne mor man may directeur exécutif bu FAO international dañuy liggéey ak mom mais musuñu poser mom ay problème am wala mom yëfu bopam tay projet bi ñu def ndiagne dem na ba mom ci bopam sax su sañon du ci duggal kenn kudul mom mais dafa jël maire bolé ko ci parce que maire moy borom dekk bi lolou la yalla dogal projet bi nak liko gëna tardel moy wax deug yalla muy mom mi dem na sax ba bayyi wa ndjagn nan ñu no même ñu nek ci wa côté bi village il faut ñu fexé ba ñu nan ndox mu neex aussi parce que on avait quand même liñ calculer won moy 60000 habitants lañ warona jox ndox mu neex ci ndjagn 60000 mais biñ démé biñ waxé maire wax yépp insister mo waron sax affaire bi gatt mais ñu yok ko ba légui def nañ ko 70000 70000 personnes parce que bëggu ñu ndjagn ki di nan ndox mu neex ci baña nan ndox mu neex donc lolu aussi c'est trop avancé yakar na né Peru ñu ngi wajé ñu giré bu Peru bi té buñ paré Peru ndjagn lañ jëm ci donc ñu ngi ñaan autorité yi muy autorité état bi ak autorité yi nga xamné ño mom dëkk bi ñu jappalé ñu ba nga xamné ñun buñ duggé ndjagn bala ño génn aussi dañ koy ñu giré parce que ñun ni ñu défé décellement bokul ak ñi gaay défé décellement ñun xorom suñuy gindi parce que ñun ndjagn tay xam nañ ci souf xorom ci fi nek ban genre xorom la ñun xam nañ ko tay liggéey nañ ci ba paré xorom soso aussi dañu fassiyéné sun jigen yi nek fi diko transformer diko def ci ay sachet diko jaay ci turu ndjagn aussi lolu c'est trop avancé machine lay doon bo xamné xorom suñuy dindé ci souf ñun diko décellement diko dindi pour jox ndox mu neex mom lañuy jël pour mën ko def tek fe xorom ci parce que gaay yu bari lañuy def décellement té niñ koy défé du nonu ndax mëno récupérer xorom diko sanni wala nga diko bayiwat ci machine yi wala mu yak gantax gi baxul tay bu ngeen démé tay am ngeen ay mbokk yu bari yu nek Italie Italie amna ben dëkk buñu wax France moy dëkk bu reuy la touriste la tout ça mais France amuñ ndox muñ nan ndoxum canal yek ndox yi dekk ci fosse yek yoyu lañuy nan donc c'est pour vous dire que aujourd'hui buñ togué nan ndox mu neex amul ndox mu li amul ay waxu kassaw kassaw la nañ jox gaay am xam xam ñu liggéey mo gëna ñu nek bay ciowli tay bo démé ci dëkku nar yi amna dëkk yo xamné amuñu ndox pétrole lañ yor partout mais dañu am ndox mu ñu nan parce qu'il faut que nan parce que tay ñun xorom biñ gis fi tay fi ci dëkk bi fi ndjagn nga xamné ñun gis nañ ko xam ban genre xorom la su ñu yalla dimbalé bam gën ngeen doga xam xorom bi ne fi ak xorom bi nga xamné mo nek Kaolack différence bi ci nek parce que yeen Kaolack bi ngeen xorom bi ngeen yor mo gëna wéx mo gëna sew et puis amna xorom so xam parce que projet bi dafa reuy projet bi dafa am aussi agriculture terrain bi nek fi dañ ko def mbay amna gantax yo xamne dañuy soxla xorom ci aussi pour liguey ci legui ndox mu neex mi aussi dañu bëgg par exemple événement yi bu amaté dootu lañ défalé ci kenn publicité ndoxum ndjagn ngeen di nan parce que ça soit da ngeen war autonome quoi nga xamne lepp day autonome gouvernement momum dëkk bi moy gérer mais nak sun projet moy bëgguñu sax ngeen di dem di jël ay ñu nan courant coupé na courant nangam tay li manké na motax ñu ngi liggéey ci ben projet bo xamné c'est des groupes yo xamné mais digital parce que solaire sax leg déjà avec la nouvelle technologie solaire bi day jox problème yu bari donc ñun ñu ngi liggéey ñu ngi def ben test bo xamné ben centrale bo xamné day melné da ngay yor ce courant di fay par wèr parce que ken duko jënd dañuy ñëw né bon on a besoin de 5 à 10 mégawatts ñu indi ko tek ko fi diko fayal facture nga xamné courant du mussa coupé ndox day am 24/24 parce que problème yi ngeen dégg Touba ak fep liko waral moy ay coupure courant wala ay sabotage ñun nak wax deug yalla talibé lañu gëm nañ yalla mais dañu jang aussi damay wax sama serigne barki dem serigne Moustapha mu serigne Cheikh Mat Lay ben tolam 5 hectares ñu war fa bay mbokk may wax ak mom mané ko non serigne bi man suma amé lepp li ma soxla 20 kg mbokk lay ji mais 5 tonnes lay récolter mune ma asbuna law ah xana bu sobe yalla mané ko non man janguma lolu man lima jang moy suma amé sama engrais bu doy am sama ndox am samay tol am sama lepp lima war récolter nangam la fumo jié 20 kg mbokk damay récolter 5 tonnes mbokk lolu la jang daru ci manké tay mbokk ñu koy bay ben yon ci atmi fi mbay xam ngeen mbokk ñaata fan lay sax bu fekke na am nga lepp li nga war am 93 jours fum jotté da nga wara récolter ben mbokk ñetti wër ak ñetti fan amul jang bo amé lepp li nga war am irrigation bi lepp normal kon pourquoi pas mënu ñoo bay ñaari saison par année donc ñun faaw liñu gëna attirer ci fi moy dañoo gis señ mor mo am volonté ba paré am ay xalé yu ko top am ay intellectuel yu ko top parce que xamem ñu bari ci ñom ñëw na fi def ay séance travail ak ñom té buñu yalla dimbulé liñ bëgg def Sénégal dañ ko bëgg commencer ñaan parce que tay le seul pays en Afrique bo xamné du ñaan du lepp du def dara dañ ko kayma level la xam ngeen ban pays la té bal ci demb doon guerre c'est Rwanda Rwanda dañ koy woné ko kayma level la fim nekk ni waaw dañ ko wax kayma level té ñun projet yu bari fo ñun ñoko défar kon ñaan fi ñun buñu réglé problème ndoxu ñaan problème Touba dañ koy réglé tay fofu lay teyé parce que bëgguma duggu ci détail Touba ma ngi dégg tay gaay di ciow mais je vous donne ben exemple ma ngi ni suma téléphone suma yegon dama ko wax sama mu duggal technicien bi Touba fi ak réglé wuñ problème ball bi muy def problème du musa réglé Touba dëkk buy ta té kuma mëna téel micro bi dama lay won téel ma ñir balma yeen balma rek ko wax c'est important que nga expliquer touti dara parce que ñun ñëpp ay mourid lañ tamen buñ dañ nexé té Touba nexul tamit day metti rek fofu lay tejé nak ngeen balma quoi par exemple yow lay gëna jégué gis ngeen li han li péru la dama lay won fum nek ni 3 mètres 4 mètres gënon bëss rek muy ball ndox mi gën tay bu nga démé Touba ci boori juma da ngeen gis ndox mi di ball ni gis nga ko han ball dañ koy fajj tiwo yi nga gis di ñu jël diko duggal ni gis nga ñun ñoy def li tiwo yi boko duggalé ay tiwo la yo xamné da fay am ay bënbën lay am yo xamné mom moy aspirer ndox bi ba nga xamné ndox buy ball dotul demati fi dotul demati fele légui bu boba comme niñ koy défé nan ñing koy yob ay Dar Rahmane ñing koy yob fofu mën nga ko ñun jëlé nañ ndox 160 km yobuko nga xam ball dotul am nga xamné buy ta day taw ci kaw rek mais ball day yaq lu béré donc motax ndjay ñu bëgg mu nekk lu autonome yor sen di def sen décellement di jaay sen ndox di jaay sen xorom di bay ba par li ci gëna neex moy tay ji gis ngeen ko suma fi narone fanane tay seigne mor wala tuba bi ñuy andal dañuy dem di fanane Louga wala lool motax projet bi dafa am aussi ben kër buñ tuddé kër ndjay la tuddu liñ koy doy rek moy sa bu ndjay amé xew bu mag fa lañu yobbu kilifa yi nga xamné ño fi ñewal lool c'est pour vous dire que lool lepp aussi seigne mor moko sakku ñu liggéey ci tay liggéey nañ ci ba danaka liggéey bi paré li ci gëna am solo da lañ ko jébal kilifa yi ñu wax ci mais dana sacc nak wax ko señ bi ak wa daayira bi projet bi ni mu man di taw FAO international 30% yi mom mokay fay 30% yépp FAO mokay fay waaw donc señ mor ñun ñu ngi lay sakku ci yow ñaan ñu aggalé liggéey bi mu nek ndjeriñu ndjay di ndjeriñu Sénégal fi may tejé nak moy ma ngi remercier vraiment wa daayira bi mention spéciale comité de communication ni ngeen fexé ba affaire yi ñepp yek ko na ngeen fexé ba retourner ko nonu def le point yégalat nit ñi né ça se bien passé wax lepp li ci am commencer deuel parce que vraiment légui lolu mo xew kene matul jottu ci dans télévision je suis vraiment fier pour vous ma ngi leen di féliciter ma ngi leen di encourager seul le travail pay waaw señ mom yalla na yalla guddal fan bi yalla na la yalla wëral man tay mënuma wona baña ñew fi di jox aussi sa talibé honorable député wote na légui vraiment dagon na bié ba paré mais dañoo am section immigration motax ñewul mom tamit mu ngi doon wote légui vraiment ngeen xamné fi suñu kër la wa FAO ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar bëgg di bokk ak yow bis bi tous les temps waaw man nak wax deug yalla ngeen ñaanal ma comme man ma dox seen digënté ak mom limay yéene ci dëkk bi yalla ak yoonte bi ak Serigne Touba agalé ko ma ngi leen di sat leen gërëm di leen ñaanal jamm di sakku ci yeen ñaan jërë ngeen jëf
5: Masha'Allah jërë jëf yow kay Serigne Pape Sène ke door xat ci ñaan yow nga yéene ci jaay
2: te boy déllu Pérou buñu faté man ak Mar Diaw ak Jibril Masha'Allah jërëjëf Serigne Pape Sène partenaire bu am solo Serigne Mor loolu rek la bëgg ndax koo xam ne nañ ñu yow li ngay ñot di dara amul lenn loo bëggal sa bopp Ndiagne rek moo ko jor kon Serigne Pape na nga gën a jàppale Serigne Mor Ndiagne Khadimul Aslan Khadim jërëjëfati jërëjëf la gendarmerie Masha'Allah ci li nga xam ne noonu lañ couvrir événement bi avant pendant et après machallah di sante le commandant bu baakha baakha baax di ko gërem di gërem bu baax ndeylum ak fat job yi nga xamne ñoom itam joge fu sori di ay wolereuy seigne mor tabarakallah yeen tam ñu leen sante leen gërem di gërem baax abdullah hat ndjay machallah ministre des transports terrestres et aériens très bien mi ngi nonu machallah les sapeurs pompiers tabarakallah machallah les soldats du feu ñom itam ñi ngi leen di sante bu baax di leen gëreum ci couverture bi nga xamni amna solo leneen li am solo itam moy liggey bi nga xamni serigne afé jaagne def nako and ak ay fréram ay xaritam ay soppem ñom bayi zal fa tabarakallah ñom ñep sante nañ leen bu baax di leen gëreum serigne ndiaga jaagne machallah mom itam di rak ci serigne mor tabarakallah serigne ndiaga yow itam sa liggey rafet na di jaajeufal bu baakha baakha baakha baax seigne abdou gay ci daara ji ndax ñom ñepp teew nañ ci jotaay bi seigne abdou jere jeufati seigne fallu tiam ak magar sar machallah baram touba bash magar sar di dom ci bay mbay jañ ciun lepp lu fi décoration mom la bëggu sax ko tudd waye nak seigne magar ko xamul nokoy def nam la defa tax fa tabarakallah di sante bu baax serigne galas ñaan yow itam laq nga ngeureumal serigne bi serigne galas bo rewul dara ki wax mom serigne mor rek li serigne ganna wax li serigne mor mer ci serigne touba non la serigne galas mel ci serigne mor torkal serigne fallu ñaan fim ne bo don wax serigne mor lum yor at na la ko jox ndax bëgg waye nak ñepp bëgg serigne mor tabarakallah jere jeufati serigne fallu ñaan serigne mustapha dia sama xarit bop ma sha Allah ñi ngi koy sante bu baax diko gëreum bu ko defé di ñu jox kaddu serigne fallu mom itam di xaritu magar sar di def décoration ñom bis yépp ñom ñoko and ma sha Allah kon mom ñi ngi koy sante diko gëreum bu ko defé di ñu jox baye mortala sar kaddu bu noppé baye ibra diaw ñay moy suñu khalifa dégg guma la nga jël kaddu so noppé inshallah mam tiat tiun ñew ci mukhadimatu bo noppé jën serigne bi ki ñu bëgg jox kaddu day jambaari ndjañ bay mortala sar sante wa neex na ndax kuy julli faaw nga boole ci sar dama dégg ci waaja mu ni dafa amone benn waay jo xamni da demone magal Touba xamna ni ab mam seigne baye ndiag la mu tok ba xamna ni 6 heures rek xamna mbob bi metti ndax ñaka nan café Touba mu ñew ci ben way juy jaay café Touba mu ne ko seigne bi ndax am nga café mu ne ko café kay amna mu ne ko ban café nga am mu ne ko man de café Touba dong la am mu ne ko amo jenen café mu ne ko man de café Touba rek la am waja dox bimu doxé touti jibril ñëwaat danaka wa señ bi amo sax douté muniko man day café rek la muniko amo nescafé muniko dédé ta boba bay mor bëgg na nan café muniko jaay ma café Touba té défal ma ci sucre tuawon kon bay mor tara sar kaddu gango
6: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Serigne Mor Diagne hafizahullah wa yadahu wa rah dafa melni sante nak yalla du waxe kesse jeuf la kon ñu ñëkke ndax yalla mo ne la in zakartu la asidannakum la mu xatam mom la ganna mi sera wax rek ne na giñ naane bu ngeen santé ma doli le sant nak moy jëf ji serign mor jëf ci yaay faal yi ak ci bay faal yi al kenn ku ne defaru xale bu ne meuna defar keneen way lolou njaagne gep lañ ko defal aduna bepp lañ ko defal takat ku ci japp mu dem ku ci jappul mu dem inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun ñepp de ci yalla lañ joggé wante ci yalla lañuy delu suñu xel delu ci serigne amar wat xam nga jambar bu de ci war wat la te kenn du ko fatte lutax kenn du ko fatte jeufam ju reey ju mu jeuf and ko serigne bi kon moy woné cédela ci di dund di jariñ joge fi di jariñ lol li rek ko man yaay faal yi jere gel jeuf ñi and ak ñom tay goor jere gel jeuf yalla yalla watulé kon comme cadeau yi guddel gi du ko mat lu jup ci cadeau yi ci yalla la lu ci deug ci man mi la wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu barakallahu fiikum wa baraka lakum fi naslikum wa salaamu allah alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
2: jerejeuti filimpe ma sha Allah serigne mortal sar di soppe ndian jepp ko beug amul tidian amul layen amul khadar jepp ño beug bay mortal sar ma sha Allah jerejeuf bay cheikh mboy suñu papa suñu xarit bay cheikh yow kenn nga ci ñun kenn nga ci jaay fonk lol seigne amar jaay fonk lol seigne dagay jaay fonk lol seigne mor jaay khadimul ashab khadim tabarakallah mashallah yow nepp lo xamni rek jaay da xewé dama lay fekk toujours ci daara yi seigne mabade sen bisu wa lan sa gep ya dem tew mashallah yalla yalla barkel bu ko defé bala ñuy ñew ci baye ibrahim diaw jaay ñu may ñu rek ñu sante ñenn ño xamni nak japp nañ ci liggéey bi gennaw biñu santé presse bi bu na ma ñang jité ko ndax ñun sa suné dañ nan bu ñama ñang biscuit digital ndeké bu na mu mi ñi nax ci biscuit yi ndeké lamul nax xabari na ndeké señ gan na légui la ko faram faccé biscuit man tañ ma tuddé abed biscuit ma sha Allah jërëjëf ñang ñi ngi sant wa presse yépp bay mortal sa jërëjëf ñepp ñu and ak yow sant nañ leen gërëm ma jël taysir amed taysir wa nako señ bi signé rek amed taysir jërëjëf ma jaar wad wa aska tv asamadiya leral mashallah tabarakallah ñoom ñepp sant nañ leen gërëm leen sama rak sama xarit bayam dana la jël ci 1 minute nga santal ma commission yi ndax kenn du la jox lepp nga jël lepp ta wénnu pass buñ ko bokké faaw dess koy tongo ndax kaddu gep kaddu mar jaw mar yaatal rek ni ma amé dobalal yaay sama rak waye kaddu la barki yeen ci bayam yaksil santal ñu commission yi en 1 minute gën nga bari 2 minutes abo wad vision machallah suñu rak nga suñu dom nga suñu xarit nga yoy tam liggey bi rafet na photo yi yañi na yang koy def ci yar ak ci tege baydam ñewal buma noppé jox bay ibrahim diaw mam tiat da li ñew fofu bu noppé jox serigne bismillah
1: ah jërëjëf suñu
7: mag suñu xarit waye tamit suñu kilifa ci mbir mi muy walu communication jërëjëfati amel dama nan la mom azar amul fi nga bëgg joxé bay ibrahima diow ndjay ci nga ma joxé wax nga ko sak da nga né mar dafa yaatal monsieur mar diow yow nga yaatal comme ñom suñu kilifa yi bay mbay ndjay tour ak bay ibrahima diow ndjay ni ñu yaatalé yow non nga yaatalé motax nga wul ngeme waye mënon nga matalé lepp jërëjëfati ci cër bi nga xamantene bi jox gam ko yow li nga xamné mo gëna jafé ci nit ci nga am sago muy dara ja da nga oyof ci sa dara ja kon merci beaucoup dawlé du xewi ci xabol furé wu ko ci ben xul à chaque fois dama koy wax bay da bu jëlé micro di wax mara ñew jël micro di wax ahmed jaw jël micro di wax furé wu ko fenn lu may ci baye mbay jaay tuun ak monsieur ibra jaw jaay dire jëfëti la ta lolu dañi daldi remercier ñi nga xamantene bi ñom ñoo bokku ci bis bi ba pare japp ci bis bi ndax fi ci diwaru ndjay ak liko wër kusum bu ko ne kusoo ñu deppule la buñu limé nak les commissions dañi daldi yitale ki nga xamné mo mo nek commission santé buñu waxé commission santé nak duñu guddal ndax wax nañ ko sank gis ngeen fi ay généraliste gis ngeen fi ay pédiatre gis ngeen fi ay dentiste tay ñi nga xamantene bi ni luy tollu ci juroom benn fukki nit muy 60 ci ap lim buddil nañ leen seen ay bëñ ño xamantene bi dañ ko def d'une manière gratuite té Malick Diollo nekkon ci bop bi doon ko collecter waye andi ko ak relation internationale et nationale ki nga xamantene bi mom mo jité communication di ci prôner lo am solo wax nañ ko sank Ibe Thiam mom bañ nako sax néna buma kën tuddu waye da am lu jangal ci communication moy nagi sare ya ci toli sare ya jay la lo fa ni téré nit ki bu la defalé lo xamantene bi mënoko c'est très normal buñ dajewé ci pinci ma nga def ak na santé ko fofu kon Ibe merci beaucoup au niveau de la presse buñu tuddé ndjagn actu tuddu bisri digital tuddu ki nga xamantene bi moma nek HK TV tuddu ki nga xamne mom mo nek ndandam mom gis nan ko dembu ci journée khassay bi mo yoron micro bi ndandam TV jere jeufati ak yenen presse yi nga xamantene bi ni ñogi ci biir ñu di len lim merci beaucoup ndax jamono da tollu ko xamantene bi lepp loy def te ande woko ak communication tok ci seru defenaane yegle ga man na baña jappani kon jere jeufati wa akhlu communication wa akhlu commission finance et partenariat ñu andé ko ki nga xamantene bi mom mo nek monsieur mar diaw mention spéciale ndax wax nañ ko sank ci côté relation amna sank ku doon cité muy président fiaw moy sank moy ki nga xamantene mom mo le preneur hydraulique du wax ci walu ndox bi relation bi ak ñam ci andal commission finance et partenariat di moins ki nga xamantene bi mom mo nek timit di moins monsieur pap samb di moins pap samb mom mi nga xamné day yëngu ci walu relation ci walu alliance mais timit ci walu partenariat monsieur pap samb jere jeufati commission de la communication limna sank ku ni wax monsieur Ibe Thiam ak ñimo andal ñun ñi suñu biir waye timit communication commission formation et éducation monsieur mar diaw limna ko sank commission timit ñi nga xamantene bi mo nek khidma nek and liggeyel serigne mor diagne khadimul asnal khadim buñu tuddé ci yay fali soxna sidi gay ak ñimo andal waye timit serigne mbay momit ak ñimo andal liggey bi waye ki nga xamantene bi mo nek momet sek momit tijina fondation bi néna tijina len buntu yi képp ko xamantene bi rek bëgg nga liggeyel serigne mor diagne khadimul asnal khadim néna tijjal na len gurtu yi ngeen ñew jaayante commission santé waxna ko sante sank médicament yi nga xamantene bi doon nañ ko prôner doon ko véhiculer doon ko jaay gratuitement médicament yi Ale Thiam mom mo ci duggal loxom def ci fond bu am solo jënd lepp gratuitement kon loolu yel na ñu sant ko kon bokk julit yi mbokk talibé yi fofu la ni yamani ci côté relation waxna sank momé sek ci côté relation ci côté communication kon amet dama lay dal di jox nga dal di tecc waye tamit ñogi remercier la sécurité sank damay ñew ci déco bi xamna né sax sa bu du fot bopam waye waxna ko sank Khadim Thiam ci côté déco bi mu and ak Maxi Maguette Sarr Thioune écran plan yi ngeen di gis ak déco bi Maguette Sarr Ndiagne Bache ak Khadim Thiam ku ko yittewu rek da ngay daldi wote ci sen ay numéro Fallou Thiam di moes ñu daldi lay décorer tégal la écran plan waye timit defal la lu muccu ay lu sont kon mo ngi nonu ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gëreum lepp lo xamantene bi rek deug na baye ñang ak talafal ma ca kër ga depp ñu ko micro koku du joom baye dam mi ñu dekk micro koku moy joom luñ ci joom rek ñong koy jéggelu waye lu ci jup ñong koy santé Serigne Saliou Mbacké dina jëfëti kon am met micro ba ngi doon jërëjëf
2: jërëjëf sama rak waaw koor baye dam nangul jibril mo la jox lool wargal sorti ci ak def ci ma sha Allah lepp rafet na sama rak baye dam ci ak maga sar da ñewul set ma sha Allah maga twarkel yalla la yow dama la fon jereef ibrahim jeng señ tiat da yeug ya programme yi da nga ya programme kat ma sha Allah ni kat mom fi mu ne nan nango loxo chamoñ bi rek waye da yeug ya programme señ ibrahim ciour ibrahim jeng ñu ngi lay nuyu dila sant dila gërëm señ ibrahim mu baye mass jeng ma sha Allah mo tan ibrahim ko fop señ mo jere def ci bu ko defé magar sare santat la ci décoration bi baye jibril fami baye baye jant yépp mam ci ak ciun sama xarit ma sha Allah ibo cham ñi jël cadeau ñepp remercier nañ commission yépp waye communication da ci rawati kon ibo jere def bëggo sax ku la gërëm waye nak ab course buñ nan deuxième bagaw kon premier lu mel course ñu né deuxième bi mëna daw kon premier bi lu mel ibo ma sha Allah am nga yar am ngay tégg li nga nek un ingénieur qualifié waye lepp luñu liggéey señ mo ko ci jitu tubarakallah ma sha Allah yalla na yalla fay su ko defé ma dal jox kaddu sama xarit baye ibrahim diaw jaay momi tam mo sanni ci ñaari ba mënta ñak ndax yaay ci kilifa fatabarakallah ma sha Allah ndax yow da ngay kenn ci man di kenn ci baye baye jaccun di kenn señ ciatu kon bo taxawé war nañ ñaa jox kaddu yaa ñu waro na ubbil yaa ñu waro na tejeel ndax yaa suñu khalifa ta dama fon khalifa baye ibra kaddu
8: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julit yi bokki talibey xana li wolof nan lu munta ñak day am wolof delu wax ne gungé baxawul ag amet jerejeuf da nga bax rek waye fo nek marjaw nefa

0: kon mak bay mbay suñu xol sét na suñu xel dal na bu nge baxul ak kaddu yi lu guddu séré rek lay doon ak soñé serigne amar djaj way juru serigne mor at yi lu wéxu ba ci bisuf tay bi foko seen te seeno fa ibrahim djaj yitté juko ñor taxuko jox kon tay fu wuté ñu nekk fi liñ doon and ak mom diko doxal seigne mor diko doxal yeen dom yi ngeen man ko and ak mom gungi jama waxon day del fi tay seigne amad fu ne xol ba sedna ndax lan nim ñewante seigne mor ak nim bëgge ñaan ak nim fonke bis bi mu wuta ko lepp jak alhamdullilah seigne mor yalla na fa neug kon yeen ndaw ñaan rek seigne mor ak nun wa ñaan lay waxal Ablaye Wade président Sénégal ba won ci xam xam ba ci xel ma dafa wax ne bo beugé xam sa ëllëgi réew né xolal sa ndawi tay delu wax ne am réew ñaara ko yor moy ndaw ak suuf dal ne Cheikh Saliou Mbake buñ ci amone ñaata Sénégal ag fu kowé ndjor ndax néna Cheikh Saliou yalla ko xam lo nit ak suuf Ablaye Wade wax de dal li tax mo wax lolou Cheikh Saliou day fekk ndaw lu kenn defagul dara mu jël ko def ca mom lu jeriñ ndaw la jeriñ bokki ndaw jeriñ rewuma mu ne Cheikh Saliou day fekk suuf su kenn momul kenn degu ju loxo mu laaj ko bur ba mu lew ci mom mu toj ko def ko dekk li gëna jafé def ko liggéeyu kay ju koy liggéey ci ñamu jangalon di ndaw ñoñi ci nit ñi ñoy liggéey ci suuf soofé muy joon jeriñul rew seigne mor do gis lool ci yow waye seigne abdou fattah mom seen cheikh mbacke gayna fatma da waxon bu yag ne touba amna lepp ba paré am lu manki mu ne lutax touba warna am aéroport international touba warna am université touba warna am ci yoy jamono mu ne kan moko koy def touba xaliss do nga ko fi indi ak xam xam ci njabutu ci touba gam nan ko mu ne kon gatché la ñuy xaar ko defar touba na njabutu serigne touba gi mu ne waxuma talibé njabutu serigne touba gi nañu genn xam xam yi lu jang ak alal ji leen serigne touba jox defar touba leen fi bëgg ci la taxawon daayira mo debul fo sey ni bu touba kon tay serigne mo lol day rep tay ci mom man damay wax sa su ne ñaan lu mank ndiagne lan la manki dajale mais amna lepp pourquoi mu nu dajale tek ci table ni boudé xam xam loy ligué enseigneur mo lon koy wax ñaata enseigneur la nam laj koy bo ci am légui mu limal la boudé xam xam bi ngay jangalé mar jaw mi ak ñaata prof yu dëkk ndiagne ño fi nekk yi jangalé boudé ci walu alcorane xam xam bi nga xamné mo ëmb lepp li gane metta wax serigne touba doyna seuk serigne mor mi bu ko mamam jangale bam ñew fi ñaata la fi jangal ba kenn ku ne ki jangale li seigne mor wote di jenn jëm su ko ñeneen defoon boole ko ak limu yor ndiagne lan la wara manki wala lan la wara te mëna capable amul and defar ndiagne ngi fi doomi ndiagne kepp ko sof barki dembo ndiagne ñi ngi ci presque 20 millions et quelques lepp di doomi ndiagne resort sans ndiagne wa europe sen association denc ay millions ci def fi action ba tay wa lutax mu no genn alal ci doomi ndjaj yi genn bo le xam xam bi ci bopi doomi ndjaj yi def ndjaj li wara am ndjaj ci buñu jappalé seigne mor lolo kon amet sun kaddu mu ndugud waye bis bi lay occasion and defar ndjaj nak amna assemblée nationale samedi ñu ngoy defé ci jakarlo bitugu mo jaara wad ci bayal bobu mbar mi nekkon ñi ci wo bepp doomu ndjaj mu du mo jaara moy président bo man may jallalé communication bo ma ko jité waye rafet na jek na bu né touba ci kanam seigne abib mbacké wota ko mourid yeb bok ci ñu né and defar jaaj ben doomi jaaj di ci ñak bok damay defal ñak xam la waye du bañ ku ci bëgg am lu leer nak bu sabdé nañ ko ñëw lan fo dajalé lepp doomi jaaj yu neewu ko dajalé waye bis buñ tay jëriñu jaaj gep koy jëriñu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jërëjëf jërëjëf ci papa

fajj sama soppe dëgg yàlla mag mag naa ba ci réew ñooy seeni doom ngeen jiital ñu waaye ñu itam meewuñ leen ndax xam naa ne am na lu ngeen def ci ñun macha allah yàlla yàlla fayal leen. Di la defal baax baax waa association ANE defar jaay sëriñ bi sant na leen bu baax tubaarkal macha allah tonton bu naa mañeen ak ñi ci àndal ñeeb sant nañ leen di leen gërëm. waaye itam di nuyu suñu papa bay Pape Thiam di wëyjur ci Iba Thiam tubaarkal di suñu papa di suñu xarit di suñu soppe tubaarkal la fonk lool sëñ Amar Diagne fonk lool sëñ Mor Diagne mi toog comme bay Pape Thiam boo toogee war nañ la nuyu sant la gërëm la. li nekk ci biti rek mooy xeeñ ci kubéer ni nga mel rek lay Iba Thiam mel ku baax ku yaru ku dalu yàlla yàlla ko dal fan bu ko defee commission formation ginnaaw bi bàyyi daam santee Mar Diaw ci jàppandal bi nee na itam mi ngi sant bu baax Ousseynou Mbengue ndax moom it ku fonk sëriñ bi la waaye ci wàllu formation di jàppale jigéen ñi ñooy ñee toog ci bunt bi nga xam ne ci wàllu transformation ñi ci liggéey liggéey bu am solo bu ko defee ñu daan di jox kàddu sëriñ bi waaye loolu loolu Mame Thiat Thioune moom lañuy jox mu daan ñuy yëkkatil moo xam ne maa su mënta ñàkk mu noppee ñu daan di jox kàddu sëriñ bi mu daan di sant gërëm mbooloo mi di sant nag waa sant waa càlleen waa garek ñëpp toute la commune de Njaañ commune de Guèl Arbre région de Louga parce que bis bi bis la boo xam ni c' est au niveau international tey jii à travers bis bi à travers la presse ku xool bâche yi da ngay jàpp ni bâche yi Dakar dong la am wala feneen alors que doomi Njaañ a ko moom décoration yi fi ne chaise VIP liggéey bu rafet lu way bëgg ci lu baax soo ñëwee ñu jaay fekk ko yàlla yàlla barkeel sàmmal ñu doomi Njaañ Mame Thiat autoraay suivee gaal mënta bañ a corne mu xadimaatu sëriñ moom fa tabaraqallah wala ñu jox sëriñ bi ba ñu déglu ndigal ñu jox kuréel bi ñu jox ci xasida tuuti bu noppee Mame Thiat doogu ñëw ndigal ko kuréel bi kuréel bi waa kuréel gi sëriñ moom joxe na ndigal bu fi sax ñaar nekkoon ba ñett ndigal moom jafe rek sëriñ bi nee na ngeen yëkkati kuréel ci xaside yi ngeen yëkkati xaside bu noppee Mame Thiat Thioune bu noppee sëriñ moom ndigal moom jafe rek waaw defaral leen toogaay na ngeen ko defeewoon sànq bu ñuy tàmbali ñu jox leen kàddu gi ngeen tourné caméra yi dem ci kuréel bi bu noppee Mame Thiat Thioune ak ñi toog bu noppee ñu daal di jox sëriñ bi kàddu cam ci kàddu yi gërëm ndax loolu itam nekk na lu am am solo bis la bisu cheikh xam ne bisu sant bisu gërëm toogaay bi mën naa yàgg waaye toogaay bi jariñ képp la kon kuréel gi su jàppandee kàddu ak ndox. Yeah.